0: وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.
1: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ.
0: Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu.